0: Pa zmešaš skupaj eno fajn mešanco. Aha. Zapakiraš.
1: V piksno.
0: Neseš domov. Odpreš. Pride ven. Zapreš. Kaj nazaj noter. Pošteš na šihta dela. Prije nazaj. Prese dnar. Preš. Preš, spet zapreš. Ne?
1: Ma ja, to je to.
0: To je
1: to.
0: Se strinjam, staj.
1: Ti si žena.
0: Ti si žena.
1: Ne, ti si žena.
0: Ma ti si žena.

sami hiti. Radio City.

Parado.

0: odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
1: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši. I can't get no sleep.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
5: City.

Zadnji hiti. Radio City.

0: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
2: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja, od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
3: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
4: I can't get no sleep.
3: Predi.

0: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja, od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
3: City.

0: Zdravo, moje ime je Tadej, sicer je danes nedelja in bi ti svetoval, da nič ne delaj, ker je pač nedelja, ampak glede na vreme, glej, kak se je lepo naredilo. Tako da daj dan izkoristiti, ker jutri pa že vemo, ne? Ponedeljek, sicer se takrat spet slišimo od šestih naprej. Uživaj!
1: Vsak delovnik z UTP Banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
2: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Sami hiti. Radio City.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
4: Ta noč je stara, dobra.
5: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
3: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
4: Se spomniš, kaj vse sta počela
5: mi. Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
6: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja, od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
7: City.
8: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
0: Dobro jutro, Natalija, te lepo pozdravljam v še eni aktivni nedelji. Danes bomo govorili o enem verjetno najbolj omenjenih mineralov zadnjih let, to je magnezij. Verjetno si že marsikdaj slišal, vzami magnezij, če imaš krče ali ne vem, če si utrujen, slabo spiš, je pač prva pomoč magnezij. Zanimivo je, da živimo v času, ko imamo hrane več kot kadarkoli prej, pa vseeno ogromno ljudi pravi, da se počuti izčrpano. Kot da telo dela nekje na minimumu energije. In tukaj postane zgodba o magneziju precej zanimiva. Teorija sicer pravi nekaj zelo preprostega. Če jemo raznoliko in kakovostno, bi morali magnezija dobiti več kot dovolj. Ampak praksa je seveda pogosto drugačna. Veliko ljudi danes je hitro, je pod stresom, premalo spi, posega po predelani hrani in večino dneva preživi v nekakšni napetosti. Ampak telo pa je pametno in si vse to zapomni. Magnezij je pri tem pomemben zato, ker sodeluje pri ogromno procesih v telesu. Pomaga recimo pri delovanju mišic, potem živčnega sistema, uravnavanju energije, vpliva na spanec

0: in tudi na odzivanje telesa na stres. Zato njegovo pomankanje ni vedno samo en simptom. Včasih telo samo pošilja male signale, kot recimo trzanje mišic, mogoče si notranji, oziroma občutiš ta notranji nemir ali pa tisti občutek, da si utrujen, ampak se vseeno pa ne znaš sprostiti. No in ravno zato bomo danes pogledali, zakaj lahko magnezija zmanjkuje tudi ob povsem normalni prehrani, kako sodoben način življenja vpliva na naše telo in zakaj včasih problem ni samo v tem, koliko pojemo, ampak predvsem v tem, kaj telo od tega sploh lahko uporabi. Kmalu smo nazaj.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
1: Sveti Martin.
2: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: City.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
4: Dobro jutro še enkrat, Natalija sem tukaj s tabo v aktivni nedelji, danes govorimo o magneziju in zdaj pridemo do ene tak zanimivih povezav, torej stres. Raziskovalci že nekaj časa govorijo o tako imenovanem začaranem krogu med stresom in magnezijem. Kaj se to pomeni? Ko smo pod stresom, telo porablja več magnezija. Hkrati pa nizka raven magnezija lahko poveča občutljivost na stres. To je precej sodobna zgodba, verjetno ne rabim preveč izgubljati besed, ker danes ogromno ljudi ne živi samo občasno pod stresom, ampak v konstantni napetosti. Vemo, telefoni, informacije, hitenje, slabo spanje, pa multitasking in mislim, da je tukaj seznam še res dolg. No, telo pa vse to zazna kot obremenitev. Magnezij ima nasploh pomembno vlogo v živčnem sistemu. Sodeluje pri prenosu živčnih signalov in pomaga uravnavati odzive telesa na napetost. Zato se lahko pomankanje kaže zelo različno, kot sem recimo že izpostavila, torej razdražljivost, občutek, da se glava pač ne zna ugasniti. Marsikdo v takem stanju poseže po še več kave, sladkorja in recimo drugih energijskih pijač, kar pa seveda pri nekaterih ljudeh težavo samo še dodatno poslabša. Telo je namreč precej logično, ko pod pritiskom je njena prioriteta preživetje. In takrat pogosto zanemarimo kakovostne obroke, samo gibanje, počitek oziroma regeneracijo. Mogoče je ravno zato magnezij danes postal tako velika tema. Ne zato, ker bi bil to nek modern mineral, ampak ker precej dobro pokaže, kako živimo. Malo odličnih hitov in smo že nazaj.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: lep dan.
1: Na lep dan.
0: Z Leo.
2: Zdravo, moje ime je Leja in danes, če morda še nimaš planov za današnji dan, te vabim v Duplek. Sploh, če imaš rada vino, domačnost in tako sproščeno pravo štajersko vzdušje, je Duplek danes pravi naslov. Tam se namreč med 13. in 19. uro dogajajo degustacije vin, odprte kleti, domači okusi in pa prijetno druženje med vinogradi. Za obiskovalce je organiziran tudi brezplačen prevoz med lokacijami. Lahko pa si ta dan seveda osmisliš po svoje, nedelja je, delaj karkoli želiš. Se poslušamo jutri.

0: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
2: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: City.
5: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
6: Dobro jutro, še vedno smo v aktivni nedelji. Natalja, sem s tabo. Danes govorimo o magneziju in o tem, zakaj ga lahko primanjkuje tudi na polnem krožniku. Ja, seveda, tako pridemo do precej zanimivega problema sodobne prehrane. Veliko hrane danes vsebuje veliko kalorij, ampak precej manj mikrohranil. Eden glavnih razlogov je industrijsko predelana hrana. Naprimer, bela moka vsebuje precej manj magnezija kot polnozrnata. V belem rižu ostane samo del mineralov, ki jih vsebuje rjavi riž. Refiniran sladkor pa je praktično brez magnezija. Torej, pri predelavi žit se namreč odstrani ravno tisti del zrna, kjer je največ mineralov. In zato lahko človek poje veliko, pa vseeno telo ne dobi dovolj pomembnih hranil. Poglejmo, kje najdemo sicer največ magnezija. To so semena, potem oreščki, stročnice, tudi v ajdi in vsenih kosmičih najdemo pa kakavo in temno zeleni zelenjavi. Zanimivo pa še nekaj, na vsebnost magnezija vpliva tudi sam

zemlja. Sodobno intenzivno kmetijstvo pogosto temelji predvsem na gnojilih z dušikom, fosforjem in kalijem. Zaradi tega lahko nekateri drugi minerali v tleh postanejo manj dostopni rastlinam, tudi magnezij. Kar pomeni, da danes ni pomembno samo kaj jemo, ampak tudi kako je bilo to pridelano. In mogoče je ravno to ena največjih razlik sodobnega časa. Imamo res ogromno hrane, ampak precej manj povezanosti s tem, odkot ta hrana sploh prihaja. Ja, mi debatiramo dalje po nekaj dobrih hitih. Aktivna nedelja.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
4: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši. I can't get no sleep. Predi.
5: City.
4: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
6: Pozdravljen, pozdravljena v aktivni nedelji, Natalija sem tvoja družba. Danes govorimo o magneziju in zdaj pridemo do naslednje zanimive stvari, da včasih problem ni samo v tem, kaj jemo pravzaprav, ampak kako hrano pripravimo. Magnezij je namreč vodotopen mineral. To pomeni, da se med kuhanjem lahko izloča v vodo. Če zelenjavo ali žita kuhamo v veliki količini vode, potem to vodo seveda odlijemo in s tem lahko izgubimo tudi precej mineralov. Raziskave kažejo, da se pri kuhanju lahko izgubi od 10-30% magnezija, včasih celo več, zato imajo metode, kot so kuhanje na pari, dušenje, pa recimo tudi fermentacija ali namakanje, precej več smisla, kot si mislimo. Tradicionalni načini priprave hrane niso obstajali brez razloga. Naše babice niso namakale stročnic samo zato, ker so imele čas, ampak ker takšna priprava izboljša samo prebavljivost in dostopnost hranil. In danes se na srečo veliko teh starih metod vrača tudi nazaj. Naj samo omenim, recimo družiji, pa fermentacija, namakanje semen. No, počasi ugotavljamo, da telo ne potrebuje samo hrane, ampak hranila, ki jih zna tudi pravilno uporabiti. In mogoče je največja ironija sodobnega časa ravno to, da imamo več informacij o prehrani kot kadarkoli prej, pa smo od osnov pogosto bolj oddaljeni kot nekoč. Ja, nismo pa oddaljeni zdaj več od glasbe, spet je čas za nekaj odličnih. Zate.
4: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: zdravo, moje ime je Tadej, sicer je danes nedelja in bi ti svetoval, da nič ne delaj, ker je pač nedelja, ampak glede na vreme, glej, kak se je lepo naredilo. Tako da daj dan izkoristiti, ker jutri pa že vemo, ne? Ponedeljek, sicer se takrat spet slišimo od šestih naprej. Uživaj!
1: Vsak delovnik z OTP Banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
4: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Sami hiti. Radio City.

0: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
1: Ta noč je stara dobra.
2: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
1: Odite peglo kot.
0: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
1: Se spomniš, kaj vse sva počela mi?
2: Vstopite na stuk.org in k

0: Poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
1: I can't get no sleep.
0: Predi.
2: City.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
3: Poslušaš Aktivno nedeljo, zdravo še enkrat, Natalija, sem s tabo. Danes govorimo o magneziju in o tem, kako telo pogosto opozarja precej prej, kot pa ga zares slišimo. Pomankanje magnezija ima ogromno različnih obrazov. Dajmo jih izpostaviti par. Torej, nekateri opazite, ne vem, mišične krče, pa trzanje očesa, utrujenost, mravljinčenje, glavoboli so pogosti, pa slabo spite. Drugi pa samo to, da ta občutek, da telo ni več v tistem ravnovesju. In naj izpostavim, da magnezij sodeluje tudi pri uravnavanju krvnega tlaka, delovanju srca, ravnovesju elektrolitov in zdravju kosti. Zanimivo je tudi, da raziskovalci pri določenih kroničnih težavah pogosto opažajo nižje ravni magnezija, preučujejo pa njegovo povezavo tudi z vnetnimi procesi, nasploh z živčnim sistemom in celo z nekaterimi nevrodegenerativnimi bolezni. Ampak pomembno je tukaj nekaj drugega. Telo običajno ne začne kričati takoj. Najprej pošilja, kot smo že omenili, te tihe omenjene signale. Problem sodobnega življenja pa je, da smo se mnogi navadili na te signale, da jih lepo ignoriramo. Ker utrujenost je pač normalna, stres je pač normalen, slab spanec je normalen. Ampak vprašanje je, ali je to res normalno, ali smo samo postali navajeni živeti izčrpano. Naj si vsak odgovori sam, medtem ko ti zavrtim spet nekaj odličnih hitov.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
0: City. Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
2: Zdravo, v teku je še ena aktivna nedelja. Danes smo se lotili magnezija in zdaj pridemo do vprašanja, ki ga verjetno slišiš pogosto. Ali mi sploh potrebujemo te dodatke? Odgovor ni povsem črno-bel, če jemo raznoliko, če imamo dober spanec, če nismo pod nekim stresom, jemo tudi recimo kakovostno hrano, jih morda, ja, res ne potrebujemo. Ampak vprašanje je, koliko ljudi danes dejansko živi tako? Ker veliko ljudi je pod stresom, je hitro, premalo spi in posega po, vemo, nekakovostni hrani in nasploh ima precej neuravnotežen ritem življenja. Zato pač ni čudno, da je trg prehranskih dodatkov eksplodiral. Pomembno je vedeti, da dodatek pa ni čarovnija, ne? Če telo konstantno obremenjujemo, potem ena kapsula težko popravi celoten življenjski slog. Dejstvo je tudi, da niso vse oblike magnezija enake. Nekatere se bolje absorbirajo, druge slabše. Pri nekaterih pa lahko večje količine povzročijo prebavne težave. Zato strokovnjaki poudarjajo najprej osnove, šele potem dodatki. In mogoče je ravno to največja lekcija današnje teme, da zdravje ne gradimo z enim izdelkom, ampak z... Ja, to smo se pa tudi že naučili tekom aktivne nedelje vsakodnevnimi navadami. Navajeni pa smo tudi odličnih hitov, tako da izvoli...
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: lep dan. Lep dan. Z Leo.
1: Zdravo, moje ime je Leja in danes, če morda še nimaš planov za današnji dan, te vabim v Duplek. Sploh, če imaš rada vino, domačnost in tako sproščeno pravo štajersko vzdušje, je Duplek danes pravi naslov. Tam se namreč med 13. in 19. uro dogajajo degustacije vin, odprte kleti, domači okusi in pa prijetno druženje med vinogradi. Za obiskovalce je organiziran tudi brezplačen prevoz med lokacijami. Lahko pa si ta dan seveda osmisliš po svoje, nedelja je, delaj karkoli želiš. Se poslušamo jutri.

0: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčeba. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: City.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
5: Aktivna nedelja še malo v tvoji družbi in s tem sem tudi Natalija na tvoji frekvenci. No, danes govorimo o magneziju in dobra novica je, da telo pogosto ne potrebuje ekstremov. Potrebuje predvsem boljše osnove. Že nekaj majhnih zamenjav lahko precej spremeni vnos magnezija. Naprimer, polnozrnat kruh namesto belega. Oseni kosmiči namesto sladkih kosmičev. Oreščki in semena namesto klasičnih prigrizkov in temna čokolada namesto običajnih sladkarij. Zanimiva pa je tudi stara praksa. Namakanja. Oreščki, semena in stročnice po namakanju pogosto postanejo lažje prebavljivi in bolj dostopni za absorpcijo hranil. In mogoče je ravno tukaj tudi največja razlika med sodobnim in tradicionalnim načinom prehrane. Nekoč ljudje namreč niso šteli magnezija, ampak so pogosto jedli

0: bolj sezonsko in manj predelano hrano, pa nasploh vse vemo, so bili bolj povezani z naravo. Danes pa imamo ogromno izbire, telo pa je pogosto utrujeno od presežka vsega. Tako da včasih telo ne potrebuje več, ampak samo bolj kakovostno. Še nekaj kakovosti, kar se glasbe tiče, potem pa ti počasi pomaham za danes.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: kopalke.
1: Še vedno visijo v Sveti Martino.
0: Terme Sveti Martin.
2: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
4: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec, vabljeni.
5: City.
6: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
7: Še zadnjič danes pozdravljen, pozdravljena v aktivni nedelji. Natalija, sem oziroma bom še nekaj časa tvoja družba. Danes smo torej govorili o magneziju in o tem, zakaj ga lahko primanjkuje tudi na polnem krožniku. Ampak v resnici današnja tema ni bila samo o tem enem mineralu. Bila je o sodobnem življenju, o tem, kako jemo, kako hitro živimo, koliko stresa nosimo in kako malo časa damo telesu, da pride do ravnovesja. Magnezij je samo eden od pokazateljev, ampak zelo pa pokaže lepo nekaj pomembnega, da telo ne deluje samo na kalorije. Potrebuje hranila, pa mir, pa spanec, pa gibanje in občutek ravnovesja. In mogoče je največje vprašanje danes ravno to, ali svoje telo res poslušamo, sproti, ali šele takrat, ko začne glasno opozarjati. Zato naj bo današnja nedelja mogoče priložnost za nekaj zelo osnovnega, za recimo bolj miren obrok, za manj hitenja, več prave, kakovostne hrane in mogoče malo več poslušanja samega sebe. Hvala, ker ste bili danes z mano v aktivni nedelji, želim ti lepo in mirno nedeljo še naprej, se slišimo spet prihodnjo.
6: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Zdravo, moje ime je Tadej, sicer je danes nedelja in bi ti svetoval, da nič ne delaj, ker je pač nedelja, ampak glede na vreme, glej, kak se je lepo naredilo. Tako da daj dan izkoristiti, ker jutri pa že vemo, ne? Ponedeljek, sicer se takrat spet slišimo od šestih naprej. Uživaj!
1: Vsak delovnik z OTP Banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
2: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Sami hiti. Radio City.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.

0: 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
1: Ta noč je stara dobra.
2: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
0: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
1: Se spomniš, kaj vse sva počela?
2: Vstopnice na stok.org in

Poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši. I can't get no sleep.

0: dan. Lep dan z Leo.
1: Zdravo, moje ime je Leja in danes, če morda še nimaš planov za današnji dan, te vabim v Duplek. Sploh, če imaš rada vino, domačnost in tako sproščeno pravo štajersko vzdušje, je Duplek danes pravi naslov. Tam se namreč med 13. in 19. uro dogajajo degustacije vin, odprte kleti, domači okusi in pa prijetno druženje med vinogradi. Za obiskovalce je organiziran tudi brezplačen prevoz med lokacijami. Lahko pa si ta dan seveda osmisliš po svoje, nedelja je, delaj karkoli želiš. Se poslušamo jutri.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: City.

Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.

0: Zdravo, moje ime je Tadej, sicer je danes nedelja in bi ti svetoval, da nič ne delaj, ker je pač nedelja, ampak glede na vreme, glej, kak se je lepo naredilo. Tak da daj dan izkoristiti, ker jutri pa že vemo, ne. Ponedeljek, sicer se takrat spet slišimo od šestih naprej. Uživaj!
1: Vsak delovnik z OTP Banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
2: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Sami hiti. Radio City.

0: kopalke.
1: Še vedno visijo v Sveti Martinu.
2: Terme Sveti Martin.
3: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: City.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Hej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
4: I can't get no sleep.
3: Pridi.
5: City.

0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: Konec tedna je tukaj, Rok te pozdravljam na Radio City, želim ti sproščen konec tedna ob dobri družbi in dobri glasbi, skrbi pa pustimo za ponedeljek. Lepo nedeljo ti želim, mi pa gremo naprej z samimi hiti na Radio City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. City.

0: Ernisa je mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
1: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
2: I can't get no sleep.
1: Predi.
3: City.

0: Zdravo, moje ime je Tadej, sicer je danes nedelja in bi ti svetoval, da nič ne delaj, ker je pač nedelja, ampak glede na vreme, glej, kak se je lepo naredilo. Tako da daj dan izkoristiti, ker jutri pa že vemo, ne? Ponedeljek, sicer se takrat spet slišimo od šestih naprej. Uživaj!
1: Vsak delovnik z OTP Banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
2: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Sami hiti. Radio City.

0: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: City.

Poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši. I can't get no sleep. Pridi. City.

0: popoldne z Rokom.
1: Konec tedna je tukaj, Rok te pozdravljam na Radio City, želim ti sproščen konec tedna ob dobri družbi in dobri glasbi, skrbi pa pustimo za ponedeljek. Lepo nedeljo ti želim, mi pa gremo naprej z samimi hiti na Radio City.

0: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: 3, 2, 1, prihajajo Lampiončki, največja štajerska open air čaga.
2: Ta noč je stara, dobra.
3: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
1: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
4: Se spomniš, kaj vse sva počela
3: mi. Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
5: City.

0: Poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
1: I can't get no sleep.
0: Pridi.
2: City.

0: Zdravo, moje ime je Tadej, sicer je danes nedelja in bi ti svetoval, da nič ne delaj, ker je pač nedelja, ampak glede na vreme, glej, kak se je lepo naredilo. Tako da daj dan izkoristiti, ker jutri pa že vemo, ne? Ponedeljek, sicer se takrat spet slišimo od šestih naprej. Uživaj!
1: Vsak delovnik z UTP Banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
2: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Radio City.

0: Poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
1: I can't get no sleep.
0: Pridi.
2: City.
3: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her?

0: na Sveti Martin.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.